0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: U državi me, he, he, nađu slavu, če, he, he.